0: Sê hoeps.
1: Hierdie program word trots geborg deur Landbou Radio.
2: Jou stasie Landbou.
3: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
1: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie Vrydagoggend in Landbou Radio. Vanoggend gaan ons wegspring met 'n kraakvars

0: Landbou Nuusbulletin. Dan gesels ek en Dr. Dani Orendal, direkteur van Veearts Netwerk, in ons weeklikse dieregesondheidspraatjie oor slengdalkoors. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur Vlakte Bonsmaras en ek gesels met Kobus de Tooy oor hulle veiling wat op 16 Oktober plaasvind. Dr. Arno Moore, voormalige hoofbestuurder van die Nationale Wolkwekersvereniging, het tydens die NWKV se jaarkongres met Isaac Hofmeyer gesels oor groot en positiewe veranderinge wat gedurende sy diens by die organisasie plaasgevind het. En dan gesels ek met Isabel Kreer, veediefstal verteenwoordiger van Vrystaat Landbou, oor verswarende strawwe vir veediefstal.
1: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
0: Ons spring dan sommer weg vanoggend met ons kraakvaars landbou nuusbulletin. Goeiemôre, Johan Gunter met jou landbou nuusbulletin. Agri SA en die Instituut vir Sekuriteitsstudies het 'n memorandum van verstandhouding onderteken om samewerking oor landelike veiligheid en misdaadnavorsing te versterk. Volgens 'n gesamentlike verklaring sal die ooreenkoms voorsiening maak vir die insameling, deel en gesamentlike ontleding van data oor landelike misdaad. Die doel is om tendense en patrone beter te verstaan en meer doeltreffende voorkomingsmaatreëls te ontwikkel. Agri SA se uitvoerende hoof, Johan Kotse, sê landelike veiligheid vereis dat die fokus verskuif van uiteenlopende statistieke na bewyse wat kan help om praktiese oplossings te ontwikkel vir mense wat in landelike gebiede woon en werk. Die Instituut se Sekuriteitsstudies se hoof van geregtigheid en die voorkoming van geweld, Lizette Lancaster, sê die kombinasie van georganiseerde landbou se ervaring en onafhanklike navorsing sal help om patrone van geweld beter te verstaan en te bepaal watter maatreëls werk om misdaad te voorkom. Volgens die Nasionale Oeskattingskomitee se jongste beraming is Suid-Afrika op pad na sy grootste kommersiële mielieoes nog. Die 8ste produksieskatting plaas die kommersiële mielieoes op 17,5 miljoen ton. Dit is 121.000 ton meer as die vorige skatting en meer as 5% groter as verlede jaar se oes. Die produksieskatting vir witmielies is verhoog na 9,6 miljoen ton, terwyl die geelmielieskatting onveranderd bly op 7,9 miljoen ton. Die oesskattingskomitee sê die drie grootste mielieproduserende provinsies, die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes, sal na verwagting 82% van die land se mielieoes lewer. Volgens die skatting kan die land ook sy grootste sojaboonoes nog te wag te wees. Die produksieskatting vir sojabone het onveranderd gebly op 3,010 miljoen ton. Die sonneblomoesskatting bly ook onveranderd op 874.805 ton. Wat wintergewasse betref, is die koringoes opwaarts aangepas na 1,806 miljoen ton. Dit is sowat 43.000 ton meer as die vorige skatting. Die verwagte canolaoes bly onveranderd op 377.770 ton en sal die grootste canolaoes op rekord wees. Die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf sal na verwagting sowat 78,4 miljoen kartonne tafeldruiwe gedurende die 2026 en 27 seisoen uitvoer. Volgens SATI is die eerste oeskatting in lyn met die bedryf se 5 jaar gemiddeld en behoort dit voldoende volumes vir internasionale markte te verseker. Die organisasie se voorsitter, Alwyn Dippenaar sê goeie waterbeskikbaarheid en voldoende damvlakke skep 'n positiewe basis vir die nuwe seisoen. Warmer toestande het egter veroorsaak dat die oes vroeër ontwikkel het. Dit beteken dat die seisoen tussen 10 en 14 dae vroeër as gewoonlik kan afskop. Damvlakke in die belangrikste tafeldryfgebiede was teen die einde September gemiddeld 82% vol. Sati se uitvoerende hoof, Misha Petersen, sê die bedryf is goed geposisioneer om 'n goeie gehalte oes aan internasionale markte te lewer. Verbruikers en landbouers kan volgende week rekordhoë brandstofpryse te wag te wees. Die jongste data van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse in Oktober met meer as R3 per liter kan styg. Dieselpryse toon ook sterk onderverhalings met moontlike verhogings van tussen R2.73 en R3.13 per liter. Dit bring die dieselprys nader aan die R33 per liter merk. Die verwagte stygings volg op 'n skerp toename in internasionale oliepryse te midde van die spanning in die Midde-Ooste en onsekerheid oor verskepingsroetes in die straat van Hormuz. Die navorsingsinstansie Citrus Research International het pas 'n nuwe publikasie oor sitrusbesproeiing bekendgestel. Die boek is daarop gemik om produsente te help om meer ingeligte besproeiingsbesluite te neem. Die handleiding, wat as Citrus Irrigation bekend staan, is tydens die 13de CRI Citrus Navorsing Symposium in KwaZulu-Natal bekend gemaak. Die publikasie is deur Drs. P.A. Meiburg en J.L. van Sail saamgestel. Volgens Koenraad Frenkel van CRI is die

Lekker drie spel uit die Afrikaanse muziekgeliederen. En ons daarmee afgesluit. Dit is die einde van die programma Huis van Samadijn op hierdie vrijdag, die 2 oktober. Ons maak maandag weer so van 4 tot 7. Onthou dat ons morgen daar die buitenuitsending het vanaf die Wonderboom Lughawe in Pretoria, waar die Elders Flight plaasvind. So die top 20 sal van daar aangebied word tussen 3 en 5 namiddag. En dan neem ek sommer net kennis wat my programma betref, Volume Winkel, dit gaan so bietjie later begin as gewoonlik. Waar ek dit net, gaan ons hier rondom 6 uur begin met natuurlik ons program Volume Winkel. Wat gaan beteken dat die program Boer Opskop sal moet oorstaan weer tot volgende week in Saterdag. Maar ek beloof jou, dit is dan grootlik seker die laaste keer wat hy moet oorstaan. Ja, so, dis die skedule van morgen. Pieter Motiveer wat van 9 uur af daar vir jou geselskap gaan hou, vanaf die Wonderboom Lughawe in Pretoria met Elders Flight. En ek wat ook so'n bietjie later dan by hulle gaan aansluit en verseker dan die program Focus Logic Top 20 vandaan.

0: sal aanbied môremiddag om 3:00. Heerlike aand vir jou, ek hoop jy het 'n fantastiese Vrydag aand, heerlike nagrus vir jou, en 'n mooie naweek. Kry jou môremiddag 3:00 weer voor die radio. Van my kant af tot dan, hier is nou lekker muziek, tot 10:00 vanavond, eindelijk tot 12:00 toe. Dit is Vrydag aand thuis, dat ek vir jou heerlike speelhuis saamgestel het, Tired of Towing the Line. Shaken Stevens, Towing the Line, begin Vrydag aand thuis, net na die handelsbreek. Maar vir nou, groet ek jou tot môremiddag om 3:00. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of 'n troue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.co.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition, and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy, and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zinplex.co.za today. Zinplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbosch. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma se. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Superman. Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Tyd vir jou versoekprogram, net hier op jou stasie.
2: Ja, goeienaand, lekker om julle te kan welkom heet hier op jou stasie by versoektyd. Johan Brandt hier agter die mikrofoon en joh, groot voorreg. Vrydag aand, ek kan nie glo dis alweer Vrydag aand hier. Is dit Vrydag aand? Ja, dis Vrydag aand. Die 2de Oktober en ons gaan luister na Jan Pierewiet, ek dink so. Ek gaan nou sommer hier 'n liedjie insit, Substitute van Cloud, gaan met hom begin. En dan natuurlik, ja, ek kan mos dan nie dit anders te doen nie. Die peanut butter liedjie, want Jacoba Etchell is hier by ons. Lekker vir jou daar op die radiokanale, daar oor die internet. Welkom by ons en mag julle die program vanavond geniet. En selfkontrol van Laura Brannigan is ook een van die goed, wat sommer vroeg gaan loop, hy gaan nou loop. En dan gaan ons nou net lekker kuier. What a Feeling van Irene Cara. En ek hoop julle geniet die musiek saam met ons. En ja, What a Feeling. Ek dink dit is net, ek het 'n gevoel, dit gaan 'n lekker kuier wees. Dankie Johan Brankhorst en Jacoba. Julle is my eerste twee kuiergaste hier op TikTok. Lekker saam luister. En natuurlik, wat moet jy maak? Sit jou ore aan. Kry jou danskoene uit. And y'all...

0: Richard, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Best music, best sound, best radio station. Jou stasie.
4: Dis amptelik die beste versoektydprogram op die radio. Jou stasie, soos versoektyd. Don't cry for me Argentina, I don't wanna play house. Speciaal vir my vriend Casper Botha. Going back with Boney M, Dolly Parton, Sergio Leen and Survivor, Eye of the Tiger. Dit is wat alles in die speellys lê. Kom ons luister na hierdie ene pragtig, Julie Covington op haar beste.

0: Is jou kar se diens agterstallig of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in, ons sorteer hom uit.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jou taal,
3: jou taal,
2: jou musiek,
3: jou musiek,
2: jou stasie.
4: Ja, dis jou stasie en versoektyd en dis tyd vir my om kobai te sê. Ek speel uit met die land van Steve Hofmeyer en dan gaan ek julle groet. Mag dit 'n mooi aand wees. Sien julle sonnaoggend 8 tot 10. Oggendkruis is die program se naam. Kom maak 'n draai. Kom kuier saam, is iets heeltemal anders as wat jy verwag. Jy's baie welkom en dankie aan die mense wat luister oor die internet. Sonder julle is dit net nie moontlik nie. So dankie vir die lekker saamluister. Ek hoop julle het dit geweet, julle het dit geniet. Die kom in die land.
5: Ek en my vriende het saamgekom om 'n boodskap van hoop te deel. Dit gaan nie net oor die situasie waarin ons is nie, maar dit gaan ook oor dit waarin ons glo. Vir ons nageslag. En ook vir joune.

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Jou stasie.net.

Oktobermaand is Wilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilders Hasendal. Get to Wilders. Get it done.

0: Pure driving pleasure starts here. State-of-the-art technology, style, wit, and character. That's what makes Mazda special. Visit Nikkor Mazda today and book a test drive. Nikkor Mazda. The impossible made possible.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.

0: fuck.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
3: Nou, ons toepassing af in Google Play Store en word deel van die Joustasie familie.

0: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie feind. Bringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dingebinge. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, rash, rash, no stress. The go-board, the kostigbord. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd. Tussen 8 en 12, maak seker jy mis nie uit nie.

vir jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: is better shut. It's better shut. It's better. Stop.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leë beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Ladies and gentlemen, please welcome

Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouwstasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so sta.

Dis weer tyd vir die jaarlikse AP Bazaar Tygerberg. Op die 7de November kuier die jou stasie buiteuitsendingswaantjie by die Alpha Hengel Club saam en daar word potjiekos gemaak. Daar's hoop stalletjies, 'n wit olifanttafel en baie meer. Kom kuier saam met ons die 7de November 2026 by ons lekker bazaar. Sien jou daar!

Ladies and gentlemen, please welcome

0: jou
1: stasie. Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.